0: Tarzan v uspeh.
1: Tarzan tu darbiek.
2: Tarzan tu darbiek.
0: Čavaš na Ciradiove.
1: Sanbagna. Čavaš.
0: Čavaš.